0: Tai meitä sinne, se on tuota saunialla, tai mä kojan namin maattu, tämä kunnan tosiaan sinne käytin, niin tai mä olin jotain maailman unnut tosiaan, että ne on mun juuri, tai mun ei liapu muu, se on näin tänne. Mitä mä tulin miuta, Juusipi kunnukku, tai mä ajattelin kattua Juusipi takia joudun kunnukku. Tänne unnuin ja tosiaan jäänyt, mä näin niiltä siihen. Tuunkaan suvitsi, ei?
1: Ei.

0: maar zoals je nu niet tijdens je maar aan de kamer in de oude tower om het. Ik denk niet. Nu zegt ze dat je daar je doet hij mee per om het. Hij maar in elkaar in haar hart te groeten en haar kamer met thuis om ik nu weer ze per om ze mee jongen. Katinga wat ik wil. Nu naar kou per om het om haar niet. Met die materie. Met twee naar uur om ik er om het. Hoe goed doen niet. Tuban ini unik juga waktu masih ini nak pada umit. Tama ni, abis tu si mahu raya keluar orang mata ini kita turu waktu itu lagi. Pergi ke video, nak kati kita suku di taman ikan yang tinggi mewah. Taman ni pada umit tawa ni masih turu umit nak pada tu. Taman ni runu reaksi kata kuyu nangis tu kita kurau semua pada tu. Tahun ini di dalam semua nuri tunggu pada yang ruga mereka isu mayun nak sebut dia tunggu angin tu isu mayu berdaya orang tu kita manis seperti ini waktu orang nuri ini tu apa juga suwi orang tu semua nuri ini kau tu jangan rukung kita nuri ini cari ini kita manis tahu seperti saya mati orang nuri apa korang macam tu suwi berdaya orang tu. Yung nakoy ila kama ang upititu kay nakaslungaro kisutun nakslungaro ikliwigari ako nakslungaro tayo matloa pero piyong nakoy ila kama sunaw baka piyong naruang ikaruang pakita kong naksi yung waka iman na isumawala iman na rin isumawala kong inyama magsok kita ako marungarun na ito. Isu mawar awang ini nama. Nuriak aku matlung, nuriak aku matlung kaya. Nuriak ni aku marah sama kamu. Kita ni tak mai pertuk sah nama. Sana itu ketiak sungai lorau kamu ngayok kane ayat ni tu. Ayat ni tu tamak kuning. Piju jauh si matiak orang lorau kamu tamak kuning. Okey, siu tak boleh nak hutak tu siu tin. Tapi mari. Tamak kuan nuriak itu suki berdar duit. Kakak pasu itu ni nyuri akas misalku tinggi tinggi tengah ikut kat tengah sini urun ni, cuma kita aku yang ni tengah. Amalu sama kuat nyuri hari tu kapal nyuri ni, cuma kita orang itu asing asingin nyuri tambah orang pelajarannya sokoi waktu kita ini jangan ni masih, cuma waktu ni cuma kita perlu asyian urut cuma orang itu cuma. Nuriya kang itiam magisun ataw sa tapon hamak to isumanak para human. Dahil man na isumaguruyak pa sunga. Tamahong akaw kunok siwa leto yung nasuti. Nung nakaw ko tamag kwa sinigay sura ka nga maro. Isumaguruyak pa sunga uigeso ka nga to uigeso ng ito tayo mo yakadwa parurak tulik kwa. Naya ko yung nasa walang suwi. Tutik siyo ako iyo haro walang suwaro. Tayo manipili po nga magkong nagsayin. Ito tigilo ang suwi. Kanoy pang ng mga talakaw ay magkanang namat. Uri at saka kamay lang, asuwi lang. Ay tingo lang suwaro kaya nga. Uri at ito aktuwa rin ang kamay. Pero oktaw si matiak suwaro. Utak kaya ako yung nasunga. Tayo may niya, makangata siyo karwak paraw nga matay sumani. Kangata siyo karaw sungak paslung parisik kundo, kangata siyo ngani. Asingin nito, ataw siyo ko paraw sa mayunik ko. Upang nagsakot, ngulok tilo. Kangata siyo tikin niya mag-gok, tabo nga miti masaring mo. Parisik ko ako tiyo walaw mata. Kangat tayo kering, akit luwak pagkakin rin. Pag nagkawin ako si mga nubiyak sa kakama. taunua uraasaruma. Tai sumani liupakuti. Sima jakaakadittaa kui laumata. Uriainaka taasota anga jokkaan innyo. Anga anga jokkaan liirauka kiaka kui jiva laumat. Kui jena kinguni ngakut. Kima kouti taaka laumat jankai. Asuida. Kangata siutikin jäälama mittimata jokanegi jakuruan innyttä. Kinnaa mä kohtaa ullumit avungattuun sivuksimi. Mä kohtuullumit taukin mikä utiutaun jahdut. Jokai mä kannat siukkuun jäänemmät. Pekotikar anna jukka kai, pekotakarua haarunnan aru. Itsivä anna juklu. Aukulaktok siutikar anna juki jaksaka jakkaru tuunaksan naama jakki. Itulla kauluaktok saumittuu harapäivää kutikkaru tappaa. Asuida tappanei lakso mettimaisin makangata siutakit tuarummat. Ikineak tuarurata matappa. Taitsumani telefonnak paganei tuuraaksimangmat. Okantautikkukkai okaala kattauti joka rauppakkeruaksani tamakku akantunaari. Tappa asuida tappanei lakso makangata siutakit tuarummat. Pariisikko kangata siumat. Pariisi tappuuni upeuraakami. Ani jauhti ne visuri. Ilinga ani ja tiki kerwasuri. Taakko akutte visuri. Pariisi on kautin tunnin, että kamari kun uriaksaka. Ilua, ilua niitto. Ani jengitto ko anni amma kunau kukkia. Ne akummi kulluke, ummatumi kulluke. Eka rungu anna amma ko anni evil. Taku yuma kukkuku, taku yunnak taha. Upparunni ilau yuma kuma ilau yunnak. Tämä ei ole. Isumakuru ja kaupunkaisi ilakkaru tämä uvaneen, mutta tusaktiin ei ole ikään me jumangistun tauun ekarun uraisen uvan määrärahamat. Tappari, takum itseään maki umarastu kiinaan uvillu uru iloa kiaan illun illu. Takum itseään maki illu uru rakamma, takum ei nasuga suida aurarastu. Upituin nakuru raksuga. Kuva karvaksuma. Nuriaksaka karvaksuma. Tappa. Ukiun upengaksaanumma. Aujetuin nattillu. Taunangat. Juisfiunga taanit. Sanangua piunakastauot. Arissainer fiu. Pariisi miutauju. Taunani sujamimata. Akaumi tällemanakai. Tikit. Tuarurang mingmata panakang may uikasutuin narurang tumyukaslikan ng mayukop. Ang kago ni Diyo na pinasungin yung kahayak ko. Tabalita na isumagi ko yung yataro ito kagdilo. Nuriak sa karwa karo tayo maikarong dito. Karunin mga doon na kawin yung marwang na kukatunanin mga doon. Tänne isumakin kerrallisuun uriaksa kakamaru. Tänne jokkaa utaisumana atoppara ommata. Taasumingaru tiliokkaa ojuuta simarallisuma. Uriaksa kakarallisuun karutaima. Iman näin ne ilokkoiset sytteangittumikin uriakakomangikkitlumma kai. Tänne isumakin ojuuksimarattaa uudelluuta vaujan. Suri ilanga kutukeanganne siiti hautikittua rummimmat. Mattaa paraumat taitsumani. Taka nuo mattaa jatuhutus. Nuriaksaka taku pitsilet mataa juuisake kutavani. Kiinaan uvilluuru niljuuta kattauti junnaunan. Kauti luurukea taku jumangmangako. Taka nungasun omeaksa. Tampura autareja kittukuru neakkuurassa. Asyili, ukakatikilit jääruijakko. Ukattiakson ilinjääräka, neakamikuu tauvan ekarunni lukea. Ilaujumakuma ilaujunnattuma. Tavu pangmaksimakit jääpungasit aurutareksamu. Ilaujumusuktua aurakaruasunga tavua. Ukastungasit. Itäkkätusakti lauluinäin. Sokutiksen ippata. Ilaujunnattuma kaaksuma. やっぱり、まあ、言われは、まあ、うるさいし、ジュニジュ。いつか、おかわりに、なお、よく、ジュパンナンギョ、ユラガマシャンゴ、ユラシュマロガマイラ。いつか、クリマンナヤンギシュウィ。まあ、言われは、ミルキ。タイネロン、よかわりにしゅねん。たまく、いしゅまれおるやがき。あしゅいだ、あうれし。アウレシユアウマウメアザアティカネダウナソアウラマウコアトアウラガラシュマイラウラマウマシタパリアウラマサングバリアンインナガマイラタシュマニアンナイウィニガシュラコインイトアウウラウマタアンゴティナアハリウィアニガシュマコイユアウラウシュマギスキタンネリタバイシマギネラクタイシュマニテレフォンナガネトペカティギエゴルイヤカティネギトワウトネトウラウシマンマンニュキトウロティトウミティマシタバリタンカウイネシュラウトウソコティシャンイパッアガヨカニタイマウネアミンマタよかくりてりよしまごゆくいなまた。あしゅうでてたかいでらしょかにまた。てたらくべるうわ。やんみのすくやんくとみにんみやか。ぷくしゃむとぷくしもわらうんまたいもしまゆくり。たいまんだ、たいまいりなゆにあたかくとんなすき。とんなしゅう。あしゅうだくにうわんいと。アキヤロウィンミンマラオカジマーネンワケルカキオカジマーケオカスネンミニリオピユマニトウイタオマニトウリホキシェニワナヨカニタニトコイパタテコヤガニテコヤウラオニキシェニウイタアタイマネトバカウイシュマラクシャペロネパシャトコイユナパライダネヨカニアニオンネラウシュマプチャトバキングニガウタネトキシシマラコネヨカミニマリウメヨンアマウガネヨカニキジオタウシマルタコノングアパクロスネメノカマリキジュマイソトシュマアフェザユマルシュマニキニンナシュマダイムナアニワキシュマアコネロウトキシニトリボンアタッパタッパイシュマランメガマティタラクルマカイウネイタラシュカラクルマキウヤウウマリネロナゴンナナクタシュイレキタラクラウメガマトラシュモアンゴタウナセモティタラガロアガマキラウミンダクルニンバシュイラキタラカニラオラーズルマルケアンアキラウンギンナガジュニンタブンガカタイナガロアシュマキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキたぶりたからねちりゅうた。てきちゅうに、パリシミュータウガミ、てむくしゅうに。うむかがわし、うむかがわしにたぶりみきちゅうたわしゅうてきる。いにゅうとうとに。てめにじゅうのかたいなかたいにむうまやごとやとわしゅうきゅうまた。たぶり、まゆわがみ、あこしゃがみ、おかしゅうに。かてぎゅうまがわがみがご。なったらしゅうるね。ピカルティネアカンギピカルティネアカミンカンギでギネアカミン。あしゅうらんよねんわかってかま。キミカリマゴルクウィッタブンエキジュマ。シニタウキネユカタマコネクシャトインナクシュウィッタウナニュナリタカラウミンマッインレンブルティ。やつもあたらしゅうみたうのがあたらんのなったらしゅうかのなったらしゅうのあ tausia mi tumi lukia. Un lukitoro roman. Ukia pasi peru verwasu. Tahsi tuni lu. Kiilo asu laksuni. Kimiro di tunukru. Tapunga kusini kiaktunna agan unari. Takun unari unukat laksu mi mata. Panakawa to take a little show of him.
1: Tak tinggi yang
0: maragadlugu, kawadlugu, innatu bekatigi, launapa, uunga patabwa. Unnusakutu uunga pat. Daikunga, vissakaratju. Asuila, naam maksitaru ilong mga, sivuningan ilitao uunga rakamingin na maatatiko na yangin nanu. Kawali saksi matluwi. Mari kerawang mengat asyik dalam mari satu tak kuat. Tapi cuma ni dah sol datang. Bila aku semua kemudian ni kau melung. Juga siap berlung baru. Tapi man ikan yang tahu yang mahu kacau. Tapi kau ngau ramai yang mata mana ni ikut tak kau ni yang mahu ikut kencingan wasung. Nangis semua tu share aku kembali ke rumah. Asyik dah tapi kau mesti kau jual rumah. Utak kedua pangan. Tama ungam matan berkati yang utara asli. Tan isakati itu. Isarwanu inu kakuing tiasli. Purah pingan ini cutamahan ingir bigi berteti. Tama ungu ia tain ngami. Sujuar ngasiun. Ukan gua perlu syukuru ramun manin. Anwaru kanui pisik. Isu mikpiu magas, tapi mana sih aku rukun? Tama orang rawat suni, pay pay aku tu kira suni tama orang mikami. Ungas sih suno ingin nenu, siwa tak kapalau mana tak kiu kuda kurun. Tunggu bisa uya kanit suni, siwa orang ni atun itu ungas sih suno tu ingin kenu. Tak bunga, tak cuma kag di sih magar waktu ajar suih. Tapi kalau tuan kanu yang tak bersih, kata kita tahu yang malu sih dong masih gigi su, malu sih su. Kata kita tahu yang malu nukleh petiar lulu. Ajar sesuatunya sudah nih kusan itu reglu itu petiar nama. Tapi nasib dia, tambah kusan itu petiar ini tua rumah. Ajar semua petiar asalnya tiku iman itu nanti nih. Siapa bisa rumah kuah menyejak sudi. Aduh tu ya, dia orang kata orang macam tajuman ni. Kepada you udik set, abang tu nu kat tengi dulu, tu nu perak semua macam ikut. Saat dia ngah ikut si view ruang macam dia macam ikhwal tu. Tu share orang ni, tu nu tu ni juga kita emak, tu kita emak umman ni pintu sekarang yang perak macam sangai nak lu nu kita emak ayuh suri dah lu ni. Asyik aku pegu saya pemurah. Kita tahu ni asyik waruh. Mesti macam ringwa kasih meruang itu. Tak kau nak kasih tua tak kira ramai. Mesti sana jak tua tinggi kami. Tapi cuma ni. Jawa makku itu aku tinggi. Kita orang mata akaning. Tapi sana jauh berdia ni asyik. Aku si waruh ruh. Karena dia si kuda itu tua ruh mingat. Sana jak tu ni imanu misi. Karena kata si kerjus semua orang mah, inyak siap tu tu tapan, inyak tua aku hilang sudah, aku sudah asing. Mana nyuna kau tua itu juga asyani, mana sekarang nuna sekarang ni tayu walau. Asyik nama masih jauh yang mati tayu kungai walau kat, kerjuna tu tapan itu tak apa sih, tamu ku hilang orang sudah. Isteri anak suka seni lirik tertua itu nu, ayuh semua rawat seni tiku. Kadis tahu yang orang nu, anil dah orang nu tak siap lunu tu, takkan nak tu siap lunu itu tak menyak pun. Cai pemang mati kungagat.
1: Ayah ayah ayah, okey. Tak tung mana nanong nik pilo atakang man kakok talo tigyo.
2: Hey, may lasing na kaya tu sak sao niya lang may mat tay malik. Yusuf ita kiyo aru kunuk bitim sa ning mi utak tu sak sao kana niya mane naran niya sa situng asuk ito.
1: Nawan yuk puli kigodlo ko yuk tuning ino kadang mali man na ayaya.
0: Aritnya aku mahu arah rumah sih, kan musuk keluar semua. syyllä saipa maailma taikungaa, että inikin jähtettiin vastuun. Sukuskangittajat palauma taitsumani. Tää kuorokatunga harjoitut asiallisuusyhikko. Mikit tolumme. Päivä joka niittaraangami. Pienot ja kappangillukin. Katitsi täysin. Tuo se päivä joka nähtuva lukunnamme. Pienot ja kammarillukin. Pisoni ingon nähtettiin. No kakoilaumme. Pisoni pingasun ingon nähtuta. Ingon koma jättiin ätuni. Taas näin uudeksaa. Asuilla katitsi taujuarvon. Sai joku juokkuu vahlumaan. Tai sumanili pidjus adjitteroon muu annuvat jahsumana sumne jukkaruagatilunga piujuarunnilu annuvaakangilunga. Nuriagattauna katititau joksiutiaruna atumittu. Kasipaakse magami saat kasipainnaakkoosuneina angijoktaasunnilu imanna. Inyuklattaangu jusumnani atuvatilungi. Uvangarukamme katsungaru iman nauruaksuni. Asuilla katisitau juaru vannu. Taakko ukausingit lumari jääri malittiaksutikku. Tavva. Taakko atuttiaksuit. Naguamikku makua. Naguamingi rukkaruaksuni ngasi. Naguamik taaksimanna jumi juani yurukin pitakanna jumi tuutaraka. Ammaru tuolumnattu kukui, jos on avukatiti tauannu. Kaui tivungaako tausimangin jännu. Yövammakku nukuu tuutaalaa ja kammikamma tuutaalaa ratiluma. Sun avukaui tivungaan nukutuinna pinnisuaosun pingasunu. Gannaraammaru umeartuasu tikittaraa kittiluni. Taimanna pijunnarnaraammatiu. Akkaru vultuuna ammaksimmata. Tuotti vaan ulosunga tänne uudestaan jahtaa äittiin ulosuni. Syillä katsitsi tarveramitikku. Tappa nurjainika syillä oksima vungu okammat kinguslapaami. Uutiu katsitsi tängi inyo avititeksaringita. Tappa nurjainik tuarugama syillä pitää tuarugat aniatikisi juarummat. Tiguti varaumi yhtiö sokaima. Tiguti tiguti uru. Tiguti ne suurat tunnin tänne tauni kuvin jäädytän tunne yhdeksää katta. Tässä on aika rauhaa tuhdeima. Mutiksi kautta kiinnämme mat kymmenen simmiä. Muka ulkka rauhunaisa ilosui. Anno ulkka rauhunaisa kengwahtuna runenikka rauhun. Aasiin. Aisee tuarutunne asuille anigatta. Marikshak tuulutain jaum. Anil rannuk sanil reiksut anga jokkaavut. Adil joktaua ranna jokkuta. Pisaar tuarutta. Juki akaraama. Pekutika ranna jokkattau taakkua. Taikaneet juura sanan viikattu. Ila anga jokkumin. Pekutikka pitiliuki taikunga. Tupekang mengmata tupingan noa sivu. Unnuksi arikkanna suuru. Nuti akataa rastunga tappa. Sukutikiluangit sivu. Tappa. Unnuksi arikkanna suuru. Nane uru jalohtunga anga jokkaakkaru upaksemastu jalohtu. Unnuk tolutitu. Anga katainnakpunga. Juuri ahtaakkaan ja sinittutukaan. Tauvani ungati anaanagi atauttimi taakua tupekammat sokaan. Ungammo tauvunga saangastuni. Sunaupattauuna sinittuukarua innakkaakasuktuvin innakonnaisin jääkasukinnakami. Inilakta ujurummata inilaktilommikama. Joka ennallunga kisääni on minkman uriakaama. Tavari. Ennallunga aama. Sillalliitama kupiijakdeume kulkui. Ilullamme atokaruaksuma. Ilupaaksimallunga. Kiatik innarama tuttiutijuaurama toppuma saallugusuuqaim iqittumagaluarluguru iserasuruyukkilluga tunniasuktualuugama innarama akinngissiuaqoqqulilerlunilu iqilaaurnerluguruunni attuangiarlikuluqtuutaaimanna tununngajortarpa akinngiluartuaaurumma anonngagaru tamanna tamaunga qanillun uqquuruaialerama tunuttunga tunuttugu sinigasuqsarama unngua uqtaaruaarunniaqerlungatarpa qinaileqnaaqama Tangu peluk pelik usin itu keluarlung nama kesejuting memang aku marah keluar. Karena ada keluar nuriat tanah isi magi ya aku. Ajak tuh tahu kerja tuh pelik usin tahu enggak kesahur. Taiman akhir aku pelik nunaku orang itu yang mati cuma aku takkan itu. Tama kuaru. Makkuttorri sorusorlapalorri kannunarneoqquyaagut idigiluama yaqtoruqquy attermat taqqualusakiartaarukka ataasiluaarunila utsirusuluaqquy qattuqtuaagummat kannugeruyaqpallugi taimanna nuriaqapaluyaqulunerlugullu neqassikallangnikia taimannai ngineyaqquyijuaarulran Sungguh tuh betul yang itu harus semangat. Tapi cuma cakita mangai wadanya. Okau tak uruyak pekamingan, okau tak uruyak pekunin. Isu mungkin jaga sokat terlugu kesian itu nuriani. Kamu tahu mana pijaga yang kerap cuma. Isu mungkin tengin dah cukup kuok. Ayuh lak tu harus tuin raya kamu cuma. Nuriani lap semangat ramai ku. Isu mungkin tengin. Taimun sungguh tiunai tiwaru kami. Abis itu semua kami kata kita ungu keluar tu satu lagi. Taimun itu semua kita juga akan kuasa kaji sendiri tu. Kuasa kui tiunai tuan waktu. Sehingga sini kita terulung. Umi asal kita tuan umi melihat. Ilaunia sungguh tahu nunggu sok nunggu yang nak tahu mutan angin yuk kami ni kerau ngam. Terkutinya yuk ketau tamu kamu tikuk, pemikuk kisutuin dari mak angun asutinya yuk mikia geran yuk keru. Kukiru tikunak saksu tahu nunggu aku matu angun asungnya keluarum bilam. Asyili kiuaru itu miak jawab. Inyo katakan dia kan ini langsung ubah udara kui langsung ini dapat makdar wujud orang yang kami jutak kuang orang langsung tan nak satu orang macam ni dia tu perlu katakan nak sejajar wujud ni dia aksi guna nak sejajar ni rumah doa itu rumah kau perlu yuk sayu tahu nanti kita rumah kita tahu nanti langsung Ikutkan mata perisi muka aku ikut mahu kau terikut. Kurangkan mata panah kurangkan ini kita tahu dulu. Sekian tara yang rukan depan yang kita tahu itu. Tahu kuat tak kuli meruang itu tiku inyung cuang mahu jadi itu. Tiga kaki mahu yang mahu merasa siapa kaki mahu ajar tu ajar tu si mahu. Tahu tak pun ni. Inyo katigi wadda paduwa yadakakko. Tango suwa kunna siumilak sungaro. Taiman anno aksi matlong. Tutikpaklo. Tap anno haya palung makiklong. Tutakattao marang mayakko. Surila anno aksi mayuwarwa. Sangga. Yung natyang ikarwasa na siya. Asuwila, ikon minasoko yung katasoktaan ko siya. At nukay nga, tayo siya mo na kaya kasalaka, ruwak pang ito minä sukkeluaksi unnelu. Nurieni umetjuta ruva kunnan, niin tuota maa on tikokti, että tuota maa tuutin ja saa olupakin. Pisimme rukkuu aksi, joku minä kattisi rapaa. Se minun tuvaltaisi umetaksen, itän unikkaa ruvetaan, että ruvaa. Se minun tuvaltaisi kannu. Uvienaksi juumi juaru, valdeessari lausimahu. Aukla pitlaari vaanga muuduinna uraasua angirraksi nguapit pakkam. Agunas katao valaratlunga. Taunan isutasuri. Uki on mingman. Nätta asukpastutu, kirigenea asukpastutu. Nistutakak masaumattu aivikarsunilu. Tapakkunia pekatao junnaksi hittua. Asuilla upingaksangui taivuhi mingmati vahutaksi matsuijanna joulukkuun pinne saakosli maatuinna parokkokkuura inyututluma. Nannu esukkaruaksuma. Aivipakkaruaksuma. Nannu ngeulukkuma. Langikkaksi majuahutluma. Pingiitaktaunnakam pankkaattau ulakaruaksuma taasjuma sakikilaktama. Katitlu. Aivan iluusi jouluukam, ilan uusi liutikkannaksuni. Asuja tikittuaruuga painnaukam. Aatta joelaku jukkui ilauku kitlumatappa. Tautaksi mäsuja laukanna jukkam. Sungiutuaru kunu. Riagaltettaa paruaru kuulaksunu. Siukaimma tutituinna kasukattangi taaruvillu uluurammikakko. Akkaa uri maapalu. Katingaraksu. Katungaksari aluugami. Asuidu upengaktilu. Katungaktaakku arvilaksimaki vuka. Arvilaksimaki lukittau. Taakku apariisimi utai nukkangannakami. Kakannikin jakuruanu tamaunga. Arvilaksimaki upengaakku. Unakkatakikannakat luta. Taunanamme utauruanittau. Juomme jotain. Onko se luottoa, mutta pitää kauroja rakentua, takkunen sekin kuten ei katsota. Onko niitä kaksi, onko niitä ennakkoa, onko masuja panittaa, onko. Näitä seksi juoa, kun rakentilu. Upengaa ruku. Juuni saattiin ruku. Tauppa. Kynokuaria. Kajataan uudelleen. Niitä rangaistu. Niitä kokkurakkoja ruppastun. Kaalakkoon maulakkoja ei ole saapastun. Agangillun nimo kremakkoa katukpastui. Tarkima uroa mangatakai. Näissä katukpastui illun. Taimanna. Peruruja nangme jo sivuksakpaami. Tappat uksu. Kattaktoruutungalu. Idän niitä kekoja olisi marrattuna aujaurakka. Tämä on äärän mituikki sen on, minkä mä taakkoa rupeamme näjäänikkä ruostuvi. Makkunnassa on tutikilu taakkoa. Tämä on nukkaamme uutitama ongelaa toinnan minkä. Aujaamu pannasi juoruhivuun. Tauvani uksukaruakani. Pimmat. Uksukasukpatsuma. Juumattoruumia mä tavan, ei piuta kutikse, kun mä kuin pitukse, kun tämä kuin ahsoruu ja katalakat luvit. Ajungittua luulakamme ja nurjääriä luulakamme. Tämä kuin alu, annuksia uudeltu. Taisi mä nurjääriä tukta, mä anahan, että ne kuin jäsenyy panattisuni. Tämä on paljon aujan mingmat. Tämä on ahtua luulakse, mä umeaksua kysyisi, tämä kuin kymmärät luvit. Idäkkätäkku inuulari aluututiksuusi. Mitti matriin miutaumittisuusi. Tappani ilaukkaruasuta. Takanua ikäksua unarappakten nuuttuoluurarifu. Asuilla suneudittiassa nuuttu. Isomagi varauttaka tammakkunurjaamini sukutikset jakkoihingittu. Asianuoka susiuttu. Atuttiaraksu. Jumalaksu herunni asean dunne isumarak sima jakku ngitumoto ponam jak tan sumane nyutawa koyu ti unne oketung attack nila walunu petung panittakken nuksunu mutta ko mayo rahsuma sivita pone miu taunat sinittareo posunu bupengak Emen netto ruudaksu. Makkuunne ketunga katsaksu. Tavva uvan isänä juu ruudan mingmata. Iinjaku isän ilty. Upengaksana. Sana kata oulu järkatsunga. Sana kata on jäätu innaksunga. Tavva unikkaita onka kumasikalta kivunga. Tavva taamin. Kun maanen ipili oram utluminen liutisimme vuoktava viivuoli saattiin. Neittiin seksi tiseksi. Tauppani tove ummuktaa rauhsimme vuonna taakkuja umminen jäänä juu soppaami. Tai koitumma paniik anga juu siuruahdut. Tai ne rinukaa inju junnei rauhsimme umminen. Pinga suna kaukalaa rauhsimme. Tava ulumi nelliusimme vuoktumme tarvivin kaumettiaamme juurimme kattiaamme taitsumani. Kuvaniin, että on järjestelmä tavani miutaudaksun. Anga jokkaa kiitlokanna jummata uvingau jahtukurungi teikkunani. Tavani katinga kataulukun. Kutlaako pangnadarallunga nettarasunne ammigama nikpaktitti varauksimakama taitsumani. Kukiutin ikkua nikpaktin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin ikkua kukiutin Anuaa ruotiliutai mun kukirea unnettia jämmätä. Upakkakku anuaa uruja rauhatsuni, tämän maavia ungittua rauhatsuni. Nikse syrua ngitsuni, sopannukilu, kuttiksi ahtikutuni, tapu uklumita emeippu. Upakkakku nettoksimalluni, tapu kinnata nähtua rauhatsunga rauhatsuni. Tämän ne sopanniva taa kiviä rakku. Puttutuppakkua. Pinga sokkohruksti saman lukea ikutliahtua ruumi. Pekaru jakakasunu mittimasu saattien uutamauna. Tamanga, tappangaanga juvinaksuna uvana kutivina nyutaungittua ruu. Apisimallungi, itanga kunaruna ingungaukuni. Suna uvapakkua paakaumata aglu. Puttutuommata tamanna pijakarakko. Kimuksaramatappa. Tämä on niin uutin juu, mitä on huulit. Tämä on jo miksi ngangani tämän taumun aturaksu. Asuilla on luarummi. Nyt paksitlu. Kimmikka. Autarimme joku ruukami. Maure. Asuutaurimme joku ruukami. Niin nokka on nommata. Taumun. Tämän miksi on tiehtuu taumun autaktisuhi. Naammaksi kuihimmat uaksuhi. Tämä on nokka paraumata. Kangalokti juga sih netjaru rupukan, juga punya tuan kaum mereka. Kukira mereka netok tarik itu. Tikin nama, kini rujukanu, bila rujukanu kami dah memang netok kaum mereka. Angin kami aku rujukin nama. Tada fokal gerak netok kaum mereka pada Paris itu. Taku ikhlasan, kasihin aku rujukin. Tak kunung pergi sih menurut sama juga sama cerita kasih kerumah. Inyut tua yang ingatan, itu yang kita punya ingat. Ia tak kunga kita punya cuyer langsung, unur langsung. Tapi fokusnya orang mati urunyo, tiurau kerunyo. Muka uti umi mana, yang nak tak putihyo. Asiaa nähdään, kun ei ole mitään omaa vastuunga tappaa. Tappasi tai kun no si juaru tunne si kun ne kam on si kun ne mat an ne ka raung ni sumang patas sum an ne ju takar ne ju kura ka ro ne la tai kun ngak pung yong ni lia ru ru tu ma ta ba u tu ma ne tu u tu mi tok ti ta pa ne ngin na ni kit lu ta kangang op tu ke ak tu ta ma we ni ti ma ju ka ni ya ni ki tok ku ru ka ri la xe mo mi ga ta i ga so ta kun ni ga ni ta ka ni mi u ta ra ko si gi bu i la u ba ni lu ti ta ba ti ki yu xe mo mi ma i ga nga ta han ki yu xe ra ya to la ra o si lu ga u ki u ma ki yu xe mo ko u wa lu ti na ta ga ju na yu pa lu ma lu ni pa ki wa ra xe ma ga ma ta xu ma ni ta ta o si lu a ta ni u ki u ka u si ku to yu ki lu ga ta i ku ni ga ni pa ta ku ru ni ki xe ma ni ta ta bu ta na pe ku ta ra xe ma ma ta ku ka ma gi lu xu ki pa xe pa ti a nga ta ni pa xe si ta i na ga la pa lu ki ka u ta ma pa lu ta ku yu na ki ta ku wa lu na ti ni ta nga ta xo ku si ni ka ra xu ki na tu ta pa i na pa lu pa lu ki a du si ka na ga ta pa pi u mi tu tu wa ra pu ni pa ti ti yu ma ni ku ta xe ma ni u ki u ta nga xa pero kisani paktindak na sa uruk para mo aputa ka lang tiluhin nangyok siwi ka tiya lang tiluhin la kwa tisa rin nga aktuguro rao si mayulik pak timutay si muna nato titak kakima kuta ka gangya ka rupo so ka gangya luto tampo na iti sak si utumi suri upang nga sangong marang upang nisa na rupo tako ilin niya ako isayin joko si kuwisayin ito pingasyo tako nga siya nakatao roya raso kanaya ko yao katalila ko siyang migam inyura ka yu yumi joko si kuwisayin ko yao kung upan yung miyutaw ng ito arong mata siya ilang yung nakawakto arong mata dahil manayki sa kisiksimi sa tam bigyang ni nga ni tamana kanaya siya sarang siya joko si kuwisayin raso pingasyo ni kaitong nga karaksun. Kakatika kaya tuwa tifuwa ang utun uwa nga tuwa tisahe pa ako. Pinga suni nga akaw na nyo kakaya. Tapos ako si kubi ako doya na kayo tampong nga nito titamak ko. Ang ayok kangin nuna kaok titiluhin. Pinga suni tila ko so ko si kubi. Tapos na iki sa kisiyaksi may kanaya rin ako si Malunga. Gawa magkong na kanaya na nakuruya palukunga. Magkalatasa rin ako po na iki sa ibang. Akaw tamahan sa atiwa pa rin. Kaiso bito ko rin Manila at kanaya ako king ulusak pa. So kasi kubiuro ako at luta akaw ni Tadlimani. Iso rin may kanaya at saksi yung ikaraw-raw ako matupay kanaya ng itlak po. Niitä mennä aturauttavu unikkaako tiivaka. Maanna uitsakalliku minuun siuju aittiki. Junne pallaa ja kurukin makuilla. Petunga vuttu tamaitsa. Tai mennä tau. Makkuksi valtaaka minuun vielä niinku muu vastu tittu. Ui kareja sillu ei mennä siun muuta. Tai semmoinen uvanga asiakin täällä minuun. Kanon kamu ko pa kada sa tiyo ka inyo yak pa ako sa nilo yuri yak sa tiyo amiga ng ito ay ako sa nilo dahil si man amiga ko yila si mang matkatila ako ang ato uwan inyo yak si umida ako karwalo ni uwi ka ng ito nila magkukilo ni piura ang mata dahil si man nilo maan na to kong nga rukro ni uwi ni humayang ito rukro ng sa ura ang mata maan na itlungangan ako yumitaw rung na sa ura ang mayak ayong nangiluwaran ni ngano. Inyusorto ay gigi yun na ni ngano. Ang ayok kami ni Sorto. Isumarwa ko yun na sa tusangit. Tusangit karwalo tingon ni. Kati yung mayo tamadya katauro ya sakparap. Amaro katitistaw kong purwakpa yun na sa tiitla. Amaro katitistaw si mayo karo awit ako parap sa tiitla.
1: Nek zote no ino wakata ayaya.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Mike Miles.
4: It's good that they like got what they deserved and got sentenced to life in prison.
3: That reaction from the brother of a 12-year-old Indigenous boy murdered by an Ontario couple trying to adopt him. Becky Hamber and Brandy Cooney were also sentenced to an additional 10 years for assaulting the victim's brother, forcible confinement, and failing to provide the necessaries of life. The life imprisonment sentence for first-degree murder means they won't be eligible for parole for 25 years. Some Alberta separatist groups are skeptical about Thursday night's announcement proposing a pipeline to the West Coast. Let Alberta Decide advocates for Albertans to vote in this fall's referendum in favor of exploring independence from Canada. It says the announcement proved the problem with Confederation. They argued more than a year of negotiations only left Alberta at an uncertain starting point. Co-chair Tanya Clemens says many Albertans are still questioning whether a West Coast oil pipeline will be completed.
5: Feels a little bit like a promise that at some point there will be a pinky swear that this will happen. And I just don't place a lot of weight in it.
3: Ottawa's Major Projects Office has until October 1st to designate the pipeline as a project of national interest. Premier Daniel Smith's calling the deal a demonstration of Canada and Alberta's ability to work together to each other's benefit. First Nations along the BC coast have their own concerns about the project. John Hernandez reports.
6: It's deja vu for Reuben George. He's a member of the Tsleil-Waututh Nation, which challenged the Trans Mountain Pipeline expansion in court in 2019. A proposed pipeline connecting Alberta to the south coast along the same corridor has reignited his fears of a possible oil spill.
7: Not if, but when a spill happens, the devastation's going to be all up and down Coast Salish territory.
6: The Tsleil-Waututh Nation says it's still waiting to consult with Ottawa before taking a firm position on the new pipeline. But environmental groups like EcoJustice have already spoken out against it. BC Premier David Eby also isn't in favor of it, but says there's little he can do.
8: We are concerned about this pipeline project, and we also recognize the restricted world that we live in and provincial jurisdiction.
6: Under BC's agreement with Ottawa, a tanker ban on the north coast will remain in effect, and the feds will compensate the province for any environmental impacts. John Hernandez, CBC News, Vancouver.
3: It's already been a memorable World Cup for Canada's men's national soccer team, but Saturday they'll try to extend their historic run. The team taking on powerhouse Morocco in the tournament's round of 16. They say they're ready, and so are the fans, many of whom have trekked out to Houston to see the match in person. Sarah Levitt has more.
9: Been on the road for a long time.
10: Even in Houston's humid 36-degree heat, fans of the Canadian men's national soccer team are kitted out here in Texas to watch Canada take on Morocco at the World Cup's round of 16. On the practice pitch, the men prep in conditions they won't face and learn to deal with the heat. The game, though, is in a climate-controlled indoor stadium. Player Alistair Johnston says they're ready.
11: We know that if we're at it, we can beat anyone. With where we're at right now, we deserve to be in the last 16.
10: But they face a tough opponent in Morocco, an African soccer powerhouse. Morocco beat Canada 2-1 4 years ago in Qatar and finished fourth. Jesse Marsh is Canada's head coach.
12: In terms of what we expect from Morocco, I expect their best performance of the tournament, and I think we'd be foolish to think anything else.
10: The winner plays either Paraguay or France next Thursday. Sarah Levitt, CBC News, Houston.
3: The new grocery and essentials benefit payment started rolling out Friday. The federal government says the money is going directly to low and moderate income Canadians to help offset taxes and inflation. Individuals will earn up to $700 per year. A family of four will earn up to $1,400. This replaces the quarterly GST, HST credit. That is The World This Hour. For news anytime, visit cbcnews.ca. For CBC News, I'm Mike Miles.
13: Uvang Eva Michael, Uhakti Galakut, Nagajami Telemon in it to the Pivaleyot, Amalaman, the Pivaleyag Muyut, CBC North TV Kutigut, Haritawitigut, CBC.ca/North, Amal CBC Nunavut Facebook, Pivaleyonatu Novatut, Nunatini.

Tänään ei ole hoppa, ei ollut sillä, mutta tukat ja tahtanut, nyt minä olen pitänyt olla sillä.

0015 muhalar skinto uhalar elarit 0015 muhalar so kinto uhalar elarit.

0: I'll take it.
1: You go.
2: Täällä siis kuollut mifiliehojoudit. Täällä siis kuollut mifiliehoja. Mä siukutikimmat. 0015 muhalla, koska on juhalla siellä hojukennamia.

Mert snobba har han inte mördat sig lik. Täällä siis jopa me fili hojokin tuk. Täällä in hokei 144.

tuttavik CBC nalo tingatigut ni chatita wattok alli to hareme ni khitsivimmot sehngoyak pingasungorillatillugo sitamangumut tikitsugo nunavimmi pivalleya unik asinginnilu tusaruminartunik ni chaitsivattut tuttavimmik nal hattaritsi